0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Čaute, tu je Igor a Zoli z kapely No Name. A hladíte Frekvenci 1, tak hladíte tu frekvenciu správne. Počúvate výbornú muziku, krásnych interpretov a všetko.